0: Ирктаның 3-нче авла таң аптым обыны чоң 5 кишлек пән техникалык байрактар SUV кылып бекитилген. Мөлчәренешчә 2026 елның 4-нче фәсел рәсми базарга сөйләнде икән. Баһасы 200 мең юаньдан 250 мең юаньгәчә була дигән. Автомобильнең узынлыгы 5 метр 4.5 сантиметр, окарлыгы 2 метр 95 сантиметр. 2-нче рәттәге пут койылган бошлык 1 метрдан ашыды. 2-нче рәт орындыгын яткызганда, мушы иң чоң юнелиш булыгы 130 градуска итеде, ә? Бу автомобильнең сап тохтыкы сиҗил юриш мусабысы 850 километр болып, сығымы 88.7 кВт-лік вә 105.8 кВт-лік 2 қыл. Ишкенче ала тығылық батария білән тәмілләйді. Масалдығы сүджел юриш мұсапысы айрым-айрым алды 730 км вә 830 км вә 850 км. Әмді тез тоққачылаш техникісі жәтті автомобилда 10% тоқ бағалетті 9 минут тоққачылап тоқ мұқтарыны 97% кіш қағыл болуды. Үсті тәрәпке 35.4 сонлық бір гәуділешкен ойланмы икран, асы тәрәпке 30 сонлық Тулук көрүнүшлүк чоң экран сапланып, ананви көрсөткүч саатлар экраны амалдан калдырылган. Эмми жүрүшүгө өлчөмлүк саплам үстүндө Union A кош кавактык яллык тиргүч жаза хасиятлык көз би, жогору дарежелик акыл айдай системиси, эң чоң кувваты 300 кВт келеген электр мотор, аркычак сөйрө системи сапланып, датаң 7 кишилик толук өлчөмлүк автомобил менен бирликте таң автомобилдики кош байрактар нускасын шекиллендирди. Номин бабамы дайды, ама ресми толук болмай кыра кылып, түймөнү деп түйгүдөн курукканм аңла жумо дайды, Тогуру кепмиш. Азыр Аблажамы бир видео эвет.
1: Шенгөл.
0: Не бу?
1: Олайдын чыкыплам үрүмшиг кирди гаяда аңла жумо. Ерим саат алмыштар дуучулар. Махаммадак.
0: Ой,
1: не бу? Кобанды иштеп отурдум я, ухмадак. Мен дуучулар бетасып кеттим мына.
0: Ол курулуш болуп атамды яки кандай бир себептен эмиш я азыр бир достуш көрүлдү YouTube таблажан. Макул болду, рахмат. Айлыгыч бир ичилип кете.
2: 16-нче тоолодо 15 минут атырабыз. 2018-нче суутта резидентте 40-тан 45 минут атырабыз. Şunun 15'inci Laman'da neşri olarak da 30 bin atrafıda.
0: 30 bin atrafıda.
2: Şunun 20'inci dağdan sugan elde 60'ın 70'inci atrafıda.
0: Haa, makul buldu. Rahmet sizge.

0: Әзмәне дөрен назарат кылыш башкурыш тармагы тасдиқлаган эң яңа нускадагы түшүндүрүш менен бирдеклигин саклаш керек.
1: Әнди станциябызның кичек өзгертиш чоң иллиқлыкны намайкен кылды деген мавзудагы обзорны аңлаттыбыз. Дөрү түшүндүрмөсү агрыкларның дөрүнү бейхаттар ишилтишидеги мөһим көрсөтмө. Шинжаң дөрү түшүндүрмөсүнү яшанганларга муваппиқлаштырып өзгертиш һәм тосалгысыз кылыш ислаһатын ноктада сынак кылыш хизмәтен башлап, яшанганлар ва мейепләрнең дөрү шилтиш кыйынчылыгын дәл җайда хәл кылып, халык тормышын инчке әлалаштырып, аммының көнлек баш катырып аткан эшләрен хәл кылды. Бу иллик кам әмәли булган халык тормышы тәдбири. Тормышта нургын дөрү түшүндүрмөсүнең хат шәкле һәм кичек Әм зич, езіқлар түшініксіз. Нұрғын яшанғалла доғыр ішіләткенді пәкәт пәрзентлерінің тапылышыға, яғи тәжірбісіға асасын доғыр ішкешке, асалы доғырны қатай ішчевеліш, вақтады ішмей өткізі бетіш қатарлық мәселелер көріліп, сағламлыққа еушірін қайып еліп келмекті. Чоң хатлык нуска, аддийлаштырылган нускадагы кагаз түшүндүрмөгө салма кылыш аркылуу толук нускасын көрүш, абазлык аңлатыш катарлык самимий мулазиматтар маслаштырылып, доорукчорунун хакыйкы, тогуру болушуга капалатлык кылыныш менен бирге, алайды кишилер топунун шилтишиге мас келтирилип, доору шилтиш мулазиматындагы энчики кемтүктүктөр толукланып, доору шилтишке жетекчилик кылыштыгы тосолгулар хал кылынды. Халык турмушудагы бакыт Мана мушундак инчики турмуш тафсилотларга юшурунган. Бу ислоҳотнинг тез амалилашиб ва умумлашиб яшанганлар мейпларни доғри ишилтишда техмик хотиржам бўлиш имкониятига эга қилиб, қалбни иллатидиган халиқ турмуши мулозимати орқали оммининг доғри ишилтиш бехатарлигини муқим қўғдишни умид қилимиз.
0: Әмде мейхир муҳаббатга толган Тяншан, Шинжанга нишонлик ярдам бериш зналари саҳифамиз бўйича аңлатиб беримиз. Станциямыз хәбәри. Сәнси өлкәсе Шинжанга ярдәм бериш хезмәтендә партия курылышын күчәйтеш, калыпны иллетеш төрене чиң тутыштан кәсип киргизеп, бейш елны кеңәйтүче булган җарыянда халык тормышын кафалатландырыш ва яхшылашны баштан ахыр гәүдәлек орынга куеп, Шинжанга ярдәм бериш байлыгын асасый катламга майыллаштырышка үзлексез төрткә булды. Сәнси өлкәсе ярдәм берип курган Фуканг шәһәре Чангуан базары Лияң кентидеги партия азалары амма мулазимат марказда кент аһаллары кәсип бежирип атты. Бу жай шәһәр язы аһалысы давалны сугырдысы, әмге капалт катарлык кәсипләрне кенттә якын атрапта бер кытымдылы бежиришне ишкә ашырыплы калмай, мәдәният тән тәрбия көңелле фаалиятлары үткәзелдегән әң авад ярга айланды. Лияң кентинең аһалысы Рукия Батырмында ахты. Азыр бу ярда кәсіп бежіріш интайын қолай. Әрхіл паалиятлар өткізіліп, мәніби тұрмышымыз бейтілді, интайын құшал болдық. Лияң кәнті партия ячайқысының шөзесі құдрат қиумындақ деді. Иш бежіріш залының қаттық детал шарайтыны зор дәрежеді өстірдіқ, яна көңіл еч районымы тәсіз қылдық. Көп түрлік халық тұрмыш кәсіплеріне мәркәзлік бежіргілі болады. Аммыны азға тұртып, Шинжанға ярдан береш түрі арқылық аммыға әқиқи нәпиет күздік. Сәнши өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, 90%-ын артық Шинжанға ярдан береш мәбліғіне асаси қатламға бірінші сәпкі майыллаштырып, әмин өй, тұрбы тори. Йол катарлык ул әсләһә курылышны бүтүн күч белән алгы сүреп, Бәйтек теге, чарвычылык мәйданы катарлык чат ярак районларның эшләп чыгырыш тормыш шарайытын сиҗил яхшылыды. Сәнши өлкәсе яны бер җәһәттән Шинҗанга кәсип җәһәтте ярдәм беришне, ярдәмгә эрешеп аткан җайның кан эшләш ихтидарын йетилдырудыган ачкычлык тәдбир кылып, өлкәгә карашлык дәүләт карханасыдан 7-ни, Пухрави карханадан 260 нәчене Шинҗанга макаллаштырды. Бу карханаларның салган мәблиги 70 миллиард юаньдан ашты. Шуның белән биллә көмер катлымы газын үзләштерүш, су тежәп терекчылык кылыш, экологияны төзәшкә даир илгар техникаларын киргизеп, эшләп чыгырыш сетишне удылаштыруч субсы барпа кылып, кәсип зәнҗирене узартып, шу җайның кәсип тараҡҡият асасын сиҗил пухтылыды. Сәнши өлкәсе Шинжанға ярдәм бериш алдынғы сәп командалык штабының муавин баш командани, Санжа областлык партия комитеты даими комитетының әзасы, областның муавин башлыгы, Joe Jishen mundaq dedi. Yardamga erishayotgan joyining ehtiyoji bilan dal udullashib, Xinjiangga xalq turmushi, kasb, ma'rif, davolash, madaniyat jihatida har taraflama yordam berishni puxta olg'a surib, qon berish bilan qon ishlashni teng tutish, yar yurak bo'lish bilan yug'urilishga teng ahamiyat berishda ching turib, sifatni o'stirib, unumni oshirish, uzoq mazgillik taraqqiyotga quvvat qo'shishga kuchaymiz.
1: Stansimiz xabari. Qarmay shahri bu yil kirgandan buyon bolalar yasliga kiralaydigan, yashanganlar kutinalaydigan, aholining turalg'usi bor, ammo shatlanalaydigan bo'lish qatorliq, ammo eng ko'ngil bo'ladigan sohalarda xalqqa yetkazilgan bir qator tadbirlarni amaliylashtirib, ommaning baxt tuyg'usini kuchaytirdi. Qarmay shahri 9-oyning 5-da umumiy manfaatdor havolik beqish mulozamat apparatlarini bekitish va mablag' yordami berishni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasini tarqitib, bekitilgan barliq umumiy manfaatdor havolik beqish apparatlari hukumat boshqurishidagi yaslilarning havolik beqish sinflariga bolalarning yasliga amaliy kelgan kun soniga asosan har bir bolaga oyda 670 yuandan hisoblab yurishtirish yordam puli berish. Yasli kirish yeshig'i to'shmagan bolalarni havolik boqadigan mulozamat apparatlariga yordam puli berishni bekitdi. Qarmay shahri Kangchung havolik beqish markazining mas'uli Zhou Chuyu mundaq dedi. Hukumat yurishtirish yordam puli bergachga o'qituvchilar qo'shonini muqimlashtirdik. Haqiqilish munosabatan tangpung muqim bo'ldi. Navbatda Qarmay shahrida har 1000 kishiga to'g'ri keladigan havolik beqish o'rni 5.10-6 yetib, havolik beqish mulozimati ko'limi umumiy manfaatdorlik saviyasi davolash bilan beqishni birlashtirish sifati Xinjiang bo'yicha oldingi qatorda turdi. Qarmay shahri bola beqish shaharlik sog'liq sog'lomlik komiteti partiya guruhining a'zosi muavin mudir Wang Xianji mundaq dedi. Oilalarga bola beqish yordam puli berishni oldin amaliylashtirib, bola beqish besimini yeniklatdik. Apparatlarga mukofot yordam puli berib, umumiy manfaatdor havolik beqish boyligini jonlantirdik. Qarmay shahri 2026 yillik 10 xalq turmushi qurilishidagi 25 xil xalq turmushi amaliy ishini uda amaliylashtirib unum hosil qildi. Bu yil 181 maydon xizmatchi taklif qilish faoliyati o'tkazib, 3539 odamni yangidan ishga o'rinlashtirdi. Turalg'u ommaviy fondidagi pulni elishda 8 turli kasbni ko'paytirib, kasb summasini 8 million 960 ming yuanga yetkazdi. 233 mayib bolaning salomatligini asliga keltirishga yordam berib, qiyinchiligi bor 2299 yashangan kishini oila kutinish mulozimatidan 430 homildorni tug'utdan burun genni aqsiz tekshirtish mulozimatidan bahrlantirib, ommaviy mulozimatni sijil a'lolashtirdi.
0: Stansimiz xabari. G'ulji shahri shaharning yashil ommaviy bo'shliqini faol kengaytirib, o'ltiraqlashish muhitini yaxshilab, shahar qiyofasini go'zallashtirib, texmi muhimi illiqlikka to'ldirib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini uzluksiz oshirdi. G'ulji shahri Dong Ma'li ko'chasi Balbaqsman bog'chasida ratlik pokiz piyodalar yo'li bilan ko'kartish manzarasi o'zaro kiralishib, nurg'un shahar aholisini bu yerga kelib, sayl qilish, orom ilishga jalb qildi. G'ulji shahri aholisi Zhang Mingting mundaq dedi. Bek rohat his qilaman, shunga ishdan tushibla bu yerni oylinaman. Bu yerda o'zgarish haqiqatan bek cho'ng. G'ulji shahri shaharni yangilash, o'zgartishga tayinib, sharoitga qarab ish ko'rib, shahar ko'kartish boshliqini kengaytirib, asldagi oddiy yo'llarni ko'kartish balbig'ining darajasini istirohat, badan cheniqtirish, suv bir gavdalashgan, echitilgan balbaqsimon bog'chiga o'stirdi. Shuning bilan birga butun rayon bo'yicha kichik bog'cha qurilishini olg'a surib, aholilarni uydan chiqsalar yashillikni, manzarani ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Shanghai shahridagi kichik bog'cha rayonida supti o'stirilib, o'zgartirilgandan keyingi bog'cha rayoni yepyangi tusga kirdi. G'ulji shahri piyodalar yo'lini kengaytirish, yashil o'simliklarni a'lolashtirish istirohat o'rindiqlarini ko'paytirib ta'sis qilish orqali ilgirki sayl qilish iqtidoridagi kamchiliklarni to'liqlab, aholilarning orom elishi, ko'ngil etishi, qo'shnilar aloqasini ommaviy bo'shliq bilan ta'minladi. G'ulji shahri aholisi Mu Shaoqin mundaq dedi. Hozir yo'llar kengaytirilib, hamma yerga gullarmi terilib, rangarang echildi. usul oynaymız. Erip kessek, oltırıp aramalımız.

Чончо байрамы белән дәүләт байрамы аркаркадан килеп, ике байрамлык дәм илеш вакытыны улап, алтын күзле саяхәткә чыгыштыкы алтын мәзгилгә айланды. Шерчон саллык мәгълүматыда күрсәтелгәнчә, Өремче дәм илеш мәзгилендә улап дәм алдыган кешеләр топының алдын таллайдыган мәнзилләре тизимлегендә алдынгы 10-ның ичиге кирип калмай, яна яш саяхәтчеләрнең саяхәткә чыгышны таллышыдагы алдынгы 10 мәнзил катарыга кирип, кош тизимлектән орын алып, бу ел кош байрамда кешеләрнең диккәтен таткан узун линиялык саяхәткә чыгыштыкы алкышлык шәһәр булып калган. Мухбарның 9 айның 18 көне Шечун Гурухидын игелишче, улап дәм алдыган кишилер топы тизимлигида Шанхай, Бейжин, Гуанчжоу катарлык беренче сәп вә район мәркәзе шәһәрләре янына алдынгы катарда тора дигән. Күнмин, Өремче катарлык ерак мусапилик шәһәрләр алдынгы 10-ның ичиге кергән. Ярымга якын улап дәм алдыган саяхатчыларның саяхатка чыгыш вакыты 8 көндән эшип кеткән. Дәм илеш вакытыны улап дәм илеш вакытыны узартыш, дәм илеш мәзгилдеге ерак мусапилик саяхат заказ талонының эшшиге бейвасты түрткі болған. Салық мәлуматлады көрістерекче, һәр 10 саяхатчының бірі Чончо байрамы вә дәүләт байрамылық дәм илешіне улап дәм алды екен. Бұның білән бүтін еллік әң ұзын саяхат көзінеке етіліп, қош байрамдеге умумы

0: bilen kumluk tutuşup ketken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, kınıldı girek çay. Dağılkı, Şincan'daki seyya adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнгать радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымын кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Katna Sen'at Radyosu'nun programlarını yaktırıp anlaşılmalarını ümit kılımız.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшегә тилекташбыз.